Зак ФМ. Дороги радіо настрой. І по пути Казак ФМ з тобою. Казак ФМ.